0: the power.
1: Butuku wa Ebola wa Bulaya. Kono kuva ndi kalafo za kuita hanena liyangwela kupilo. Ipona hazo za butuku vo, kizeswa na sina kuchisa mvili. Kopa toho, butuku mvili, itombo famizo, kutaza, musululo, meto wa mafuvelu, kuzwa mali mwalingo, mwahanu, mwameto manacho ni mwamazebe.
2: Butuku wa Ebola, buyambu kela kuzwa kumutu, kuya kumutu wa mungwi. Hape buyambu kela, kuzwa kwali folofolo, kuya kumutu.
1: Mutu kaofela umakozi ya kuyambula wana butuku vo. Sikulu kwa basali baba itwezi, banana, ni batu bao mibili ya wona ikenewa kima tuku na kukaofela.
2: Makandama ndeki ya kuli, butuku vo, vwasilelezwa. Mutape kwa mazoni mulola, ni meza ya kenile. Mutoka umekuko pana ni batu, baba kula butuku vo, kakuwa pala likuvo, kapali ya paloza wona. Mutoka umekuko pana ni batu, baba shwile kwa butuku vo. Mutoka umeku ikabe ya lindonga, ni tubemba. Mutoka umeku chanama, yali folofolo.
1: Aibu mke nelo akilipo na halo za lisupo za butuku tunavo. Mweku wa spatela, seo sizibu kaofi ni mina. Kapa, mulize fanombolo ya mahala. Ya 7020-116-933. Kapa,
3: 909.
1: Limusale, lifiso kumina kibaliko la makete. Katu uso ywa katengo ka UNICEF. Mane ni baba veleksa.
4: Grandpa, what's that?
5: This right here, this is for you. For him.
6: Is high and the day is long.
5: For her.